0: Nasimang John Mintu sangma aroni dolni isola rakmatilani ko yeprungu isola rakmatilani atski chang hwa tani sumayok na sona manaham. Yan Akashwani tura sumay da aprungi dokla chiba ji yong ha. Nasimang ya sumayo hindi kus kiyo nani kok nang skala man gen. Dani hindi lesson kus kiyo nengpa ma LK Gracie. Ariano bakora engpa bisa ngara cherek sangma aro tang arang GS moment.
1: Namaste adhyapika.
2: Namaste bachom. Changsa thai ya hindi skir aniona ramchak soam. Da alni bako na simang pollution barong tal giza gappa balwa aro chini gaman matnangin. Namaste bacho. Aaj ke paath mein hum log production ke vishay mein baat karenge. Da alni lessono ya ortho rangko matnangin. Prakriti ongte lai gappa bakrang manav mande hariyali thangsek rari gappa Kulgrikpri, Chaubish, Berozgari, Kamgrigpa, Gaurav, Rasong, Janma Bhumi, Achiram Biap, Adhyapak, Skigpa, Darwaze, Doga, Vanaspati, Sambolrang, Jal, Chi, Pavitra, Rongthalgpa, Shor, Halakha, Vishwa, Agalsak, Vigyanik, Gisik Anangbatgpa. Mande Arong Telegpa Bakrang Baksas, Kangonya Nangramani Gnang. Undakin Mandeni Ongbanioba, Ongte lagapa bakrang baksa dal rurua. Ongte lagapa bakrang ara, tangsek rari gapa, aro mandeko kachat gapa onga. Undaken poido sigapa rangba, ongte lagapa bakrang ko nake, poido ko sena gisko didiatani ko matna. Andiba, ya chasungode, mandi aro ongte lagapa bakni gisepo, skangata ongjaha. Maina, daode dungtang asil rangchi, maikrkani bangaha. Asil de, ancheng ongte lai gapa bakrangko, krai jakal jayang ham. Wa rangoni mangsa de, rongtal gija gapa balwa, aro chi rang ongam. Rongtal gija gapa balwa, ba pollution ko komiatna, jotton kaeng oba, amchak jayang jok. Manav tata prakriti ke chirkal se, atut samband raha hai. Manav prakriti ke god me, palkar bara hua hai. Prakriti tata manav ka, pragar samband hai. Prakriti ke angan me, Asim Hariyali, Rang Birange Prasun, Manav ke Hriday Kali ka Asim Anand tatha Ulash se bhar dete hain. Bharat ki kaviyo prakriti se apurva samband raha hai. Durbhagya ka vishay to yah hai ki aaj Manav prakriti ke priti purna rupen udasin hai. Sansarik sukhopbhog tatha vilasita ke sagar mein akant duba Manav prakriti se din pratidin कोसो दूर होता चल जा रहा है प्राकृतिक संपदाओं के दुरुपयोग किया जा रहा है परिणाम स्वरूप आज प्रकृति सौंदर्य गुलाल का फूल हो गया है इसके जो दुष्परिणाम सामने आए हैं उनमें प्रदूषण सबसे ज्वलंत समस्या है यह समस्या आज इतने जटिल हो गई है कि मानव इससे बचने का प्रयास करने पर भी स्वयं को असर पा रहा है Moila ong atkapa bostu rang, ancheng agal sakko donga ne agana, warangara mai. Kahate hai ki tarah tarah ke pradushan vanmandal mein sama chuka hai. Ya kis tarah ke pradushan hai?
3: Ancheng agal sakko rongthal gija gappa cobalt, arsenic, aro antimony donga. Uni aselan la kolgrikpri tan oxygen sosto onga ha. Aro uni phal carbon dioxide panskaha. Ye baat kalpanatit hai ki na jane kitna cobalt, arsenic, abang, atomni, vanmandal mein sama chuka hai. Kareeb 24 lakh ton oxygen prayan nasht ho chuki hai. Carbon dioxide